0: Rádio Universitária 100,7 FM.
1: Chokina queima boca mosusu. Mo pai atuni nangai, ekolo nangai, na mochindo nangai, na nolendo nangai na koibisa ye. Nangai zaroi, mo ponzi nangai mo puto CCC.